0: sé cruthú seol den sco i gcónaí agus sin é wink-wink go Charlie XCX a gibh ar fithéin an seachtain seo ar hitir den hairn. Tá muid sé cóirh sin sa gibh ar hain an seachtain seo agus seo iad na homaóirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gortacha an seachtain seo, seo iad na homaóirí.
0: Bhí hiúgal ag gibh ar trí an seachtain seo, so beidir go mbeidh sé ag ibh ar hain ar bun na teartna le Moving to the Sun an seachtain seo. Agus bralum catsai agus beidir go mbeidh siad ag gibh ar hain le animal. Agus bhí kingfisher ag gibh ar hain an seachtain seo caite, so beidir go mbeidh siad ar rais an seachtain seo le the sun will never settle. Sa bhí verta an bhliain seo caite hit mé in rála Alex Bourne agus an glór aige agus is ciúltóir íontach é, so seo é ag sinim anois ag gibh ar fiche ar hit 30 na hÉireann leis an éireann na staoine aige.

Shakira an sin leis an air an dai agus dúir sí le Burna Boy ar an air an sin ar hit 30 na hÉireann ag ibhar cathair an seachtain seo lom sa Jess Bent ar an seo agus is bra lom ceoldó sa caig mé ra ach an air an seo tá sé go hiontach seo é an céad ar an mór a fiúgal le Movin' to the Sun agus tá sé ag sinnim ar ibhar trí an seachtain seo ar hit 30

0: Bíonnse cruthú ceol den sco i gcónaí agus sin é wink wink os Charlie XCX a gibh ar fithe féin an seachtain seo ar hit d'éirí na hÉireann. Tá muid sé comhairh síos a gibh ar féin an seachtain seo agus seo iad na hamathóirí.
1: Cé a bheith ag bhur na gCortacha an seachtain seo, seo iad na hamathóirí.
0: Bhí hiúgail ag gibh ar trí an seachtain seo, so beidir go mbeidh sé ag gibh ar féin ar bun na teartna le Moving to the Sun an seachtain seo. Agus bralum catsai, agus beidrig ameg siad ag ibr hain la animal. Ach fi kingfisher ag ibr hain an shachtan shkacha, so beidrig ameg siad ar rash an shachtan shu, le the sun will never settle. Sa bi verta am vlian shkacha, hit me in rala Alex Warren agus an glorige, agus is kialtor iantake, so shay ag shenamanish ag ibr fihe ar hit 30 na heran, le shan aran istaini aga.